بو لکھویں لکھویں لکھویس لکھ لکھ گیڑا آچھی ایک نام جگدیس ایک طرح پت پوڑیاں چڑیے ہوئے اکیس ہوں گلا آکاش کی کیتا آئی ریس نانک ندری پائی کوڑی کوڑے فیس آخن جور چپین جور جور نہ منگن دین نہ جور جور نہ جیون مرن نہ جور جور نہ راج مال منسور جور نہ سرتی گیان وچار جور نہ جگتی چھٹے سنسار جس ہاتھ جور کر ویکھے سوئے نانک اتم نیچ نہ کوئے راتی رتی تھتی وار پون پانی اگنی پاتال تس وچ ترتی تھاپ رکھی ترم سال تس وچ جی جگت کے

تیر پاپا سوہلا ہماری جت سوہل سدا سکھ ہوئے راؤ نت نت جیڑے سنبھالین دیکھے گا دیون ہار تیرے دانے قیمت نہ پوے تس داتے کون سمار سمبت ساہا لکھیا مل کر پاو تیل دیہو سجن اسی سڑیاں جو ہووے صاحب سیوں میل

آگے آپ تو تھان وس جاتے آپ کہہ رہے من ہر کو جاتے تب پروان سس نسان جا تو آپ کرے فرمان آپ کے داتا آپ پرت پال نت نت نانک رام نام سمال گوڑی محلا پنجواں ست گر پورا پیا کرپال ہردے وسیا سدا گوپال رام روت سد ہی سکھ پایا میا کری پورن ہر رایا رہاؤ کہو نا

پنجواں اب خد سبے کیتن نندک کا دارو نہ ہے آپ پلائے نانکا پچ پچ جو نی پاہے پوڑی پنجواں تس دتا پورے ست گرو ہر تن سچ اکھٹ سب اندیشے مٹ گئے جم کا پو چھٹ کام کرودھ بریائیاں سنگ سادو ٹٹ وین سچے دوجا سیم دے ہوئے مرسن بٹ نانک کو گر بخشیا نامے سنگ جٹ سلوک محلہ چوتھا تپا نہ ہووے اندروں لوبی نت مایا نو فرے جج مالیا اگوں دے سدیا ستے دی پکھیا لے ناہی پچھوں دے پچھتائے کے آن تپے پت وچ بہا لیا پنچ لوگ سب ہسن لگے تپا لوب